0: عاصفة سياسية تلم بحزب عمخة إسرائيل بقيادة عوفر فينتر بسبب تصريحات متناقضة لشريكه يوسف حداد ودعوات في اليمين لمقاطعة الحزب. تفاصيل جديدة تتكشف بشأن نيات مساعد الطيار الذي حاول السيطرة على رحلة فلاي دبي إلى تل أبيب وتقديرات بتعويضات باهظة للمسافرين. بعد الانتقادات نتنياهو وسموتريتش يقرران خفض أسعار الوقود في البلاد بعد ارتفاعها إلى أقصى مستوى في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة ثانية من برنامج هذا النهار، تأتيكم عبر أثير راديو الناس. في ساعتنا الأولى كنا قد تطرقنا إلى آخر التطورات والأخبار ما يخص بالقرار الذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية بخفض أسعار الوقود، وأنهينا الساعة الأولى أيضا بإخلاء دير الحجلي في منطقة أريحة نتيجة اعتداءات المستوطنين على محيطه ومحاولاتهم الاستيلاء على أراضيه. الآن إلى شأن السياسي، فقد توالت الهجمات والانتقادات من جانب أحزاب الائتلاف الحكومي على حزب عمخة إسرائيل بقيادة عوفر فينتر ويوسف حداد بعد نشر مقاطع تظهر تناقضا في مواقف حداد تصل إلى حد الكذب في تبريراته، مثل تأييد إقامة دولة فلسطينية التي تراجع عنها لاحقا. نستمع.
1: كل إشي عم بعمله كمان عشان المجتمع العربي الإسرائيلي، لما إحنا منظبط وضعنا هون ومنظبط وضع ناصري ومنظبط وضع رهط وشفا عمر، من بعدها إحنا كعرب إسرائيل لما منكون في المؤسسات الحكومية العالي في إسرائيل، ساعتها ممكن نيجي ونقول هلأ نقدر نتكلم عن إخوان الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية من طريقنا كعرب إسرائيل اللي موجودين في أكبر المؤسسات الحكومية في إسرائيل.
2: جيد،
1: أنا بعمل كل شيء يوسف... مجتمعي
2: واضح. كيف تنظر إلى وقتنا قصير، يعني أقل من 4 دقائق وفي كثير من الأسئلة يعني المفروض تطرح، كيف تنظر إلى لوجود دولة فلسطين؟
1: طبعا هذا شيء يعني أنا دائما أقوله أنه الحل النهائي دولة إسرائيل بجانب دولة فلسطين. طبعا طبعا طبعا هذا الشيء لازم يحدث، نقدرش ننكر هذا الإشي، وإن شاء الله لما هذا تفكيري أنا، إن شاء الله لما عرب إسرائيل كعرب إسرائيليين فخورين بأنهم عرب وفخورين بأن إسرائيل يكونوا جزء لا يتجزأ من اتخاذ القرارات، ممكن نتقدم إلى سلام بيننا وبين إخواننا الفلسطينيين.
0: في أعقاب هذه التصريحات التي نشرت، طبعا دعا رؤساء الائتلاف الحكومي من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لعدم التصويت لحزب فينتر وحداد.
3: אני חייב להודות שיוסף חדד מאוד מאוד יחזב אותי, מאוד יחזב אותי בדברים, וזו עוד סיבה למה אסור לתת למפלגה הזאת, שאגב, בכל הסקרים שאני רואה, היא לא עוברת את אחוז החסימה, היא מסכנת את גוש הימין, גם צריך להגיד שמפלגה היום שהיא על 4 מנדטים, מסכנת את גוש הימין, על הדברים של יוסף חדד, הרבה יותר ממטרידים האמירה הזאת, שכשיגיע לשלטון, אז הוא יהפך את האור שלו, והרבה יותר מטרידים האמירות שלו, בדבר המדינה הפלסטינית והת מיכה, ואם היה איזשהו ספק ואמרו טוב זה היה לפני שומר חומות, אז הנה לפני כמה שעות ראיתי הקלטה שרצה וסרטון שרץ, והוא אומר את הדברים גם אחרי שומר חומות. זה מטריד, זה כואב, וזה עוד סיבה למה אסור להצביע לעופר וינטר.
0: הכתב הסחפי في הארץ גדעון לוי, בוקר טוב גדעון.
4: בוקר טוב שירין.
0: כל ההתקפה הזאת מצד הקואליציה, מפלגות של הקואליציה, היא עניין של ניסיון למה שנקרא שתיית קולות, קמפיין בחירות, או שיש בזה משהו ספציפי? יוסף חדד חוזר להיות הערבי בתוך מפלגה ציונית.
4: גם וגם, תראי, יש פה משחק ציני לגמרי, כי רוצים למנוע את וינטר, למנוע ממנו להגיע, לעבור את אחוז החסימה, וברגע יש כמובן את הגזענות הרגילה שכולנו רגילים אליה, וזה מבחינה מסוימת מאוד אירוני, כי יוסף חדד, באמת, אני כבר ראיתי בימי חיי הרבה משטפים, אבל לא, מעולם לא ראיתי מישהו שמחר עד כדי כך את נשמתו. הרי יש דבר אחד שהוא נגיד להזדהות עם הציונות, להבין את הציונות, לשתף פעולה עם הציונות, להיות אפילו אולי ציוני. אבל ללכת לעומק הימין הכי גזעני, הכי קיצוני, ולרוץ איתו, זה כבר אני חושב בתחום הנפש. אבל למה אני אומר אירוני? כי בסוף לא יעזור לו כלום. כמה שהוא לא ינסה להתחנף לימין הקיצוני ולציונות, בסוף הוא יישאר ערבי ביניהם.
0: כאילו מה שנאמר עליו הוא שהוא גימיק הסברתי יותר מאשר פוליטיקאי בתוך מפלגה ציונית. פייגלין אמר שהוא בכלל לא, כאילו לא חשב בכלל על שותפות איתו, כי כששאל אותו על מדינה יהודית הוא אמר אני רוצה ישראל ולא מדינה יהודית. אתה חושב שכאילו יש הבדל בין מה שנשאר מהשמאל, בין המרכז, לאיך שהוא מתייחס לתופעה הזאת של חדד, לבין הימין עצמו?
4: לא, אין הבדל, כי אין הבדל בדברים יותר חשובים. יוסף חדד בסוף זה עניין שולי לגמרי. בואי לא נגזים בחשיבות שלו, זה פרודיה, זה בדיחה, זה ליצנות, כן? הוא בא והוא ילך ולא יישאר כלום. אבל היחס הגזעני הוא די משותף, כן? נכון שהימין אומר את הדברים בבוטות, והמרכז רוצה להרגיש טוב עם עצמו, אז הוא יותר מאופק או מנסה לשמור, אבל בסוף תקחי את פרשת סמי אבו שחאדה, ואת רואה שאין שום הבדל, מה ההבדל? הבדיחה היא רק שיש מצב, בדיחה עצובה מאוד, שסמי אבו שחאדה לא יהיה בכנסת ויוסף חדד כן יהיה בכנסת, אני לא יכול לחשוב על בדיחה יותר עצובה מזה.
0: מאוד מעניין מה שאתה אומר. איך אתה רואה כאילו את מה שקורה באופן כללי